Ti wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zvigyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amba kampandu we namba mpandu ni muntu wowe misiki mora.